0: Ovde Radio Beograd.
1: Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: 25. septembra 1823. godine Vuk Karadžić je izabran za počasnog doktora Univerziteta u Jeni. To je bilo jedno od mnogih naučnih priznanja koje je Vuk dobio za svoj rad. Za ovaj izbor presudno je bilo bavljanje srpskom narodnom poezijom Jakoba Grima. Slušamo deo prikaza razgovora sa Vukom Karadžićem.
7: Čujem zvuke te besmrtne pesme i vidim pojavu samog Boga.
8: Što se više s njom uznosim i sve više letim ka najdaljim nebesima, da već ni zemlju ne vidim, strave mi snagu ispijaju.
7: Poezija je u vezi sa božanskim.
8: Ali, gospodine Grim, ovdje pogrebo smo cijeli narod.
7: Za mene je ovo veliko otkriće. Nije li ovo najnoviji zavet, savez ili ugovor, kako god želite, jednog naroda sa Bogom?
8: Ali gore se ne može živjeti, a dolje na zemlji neće nas više biti.
7: Pošto sam upoznao vašu pesmu o izboru carstva nebeskoga, bolje vidim sudbonosne stvari. Duh naroda, reke krvi, tlo na kojem narod živi.
8: Dušmani bi da nas presele na onaj svijet, a evo i mi sami bismo da tamo odletimo. Nije samo knez Lazar to učinio. U svima proglasima iz ustanka birali smo smrt. Od Kosova leti nam narod u carstvo nebesko i gradi se nebeska Srbija. Neka taj let bude samo u našim pjesmama, a nama nek ostanu srpske zemlje, da iz njih rastemo i da samo u njima postojimo.
6: Na današnji dan 1897. godine u Beogradu je rođen pisac Aleksandar Vučo. Bio je jedan od osnivača nadrealizma u srpskoj književnosti, a njegov rad odlikovao se slikovitim opisima pisanim beogradskim žargonom. Poema Humor zaspalo primjer je modernog književnog eksperimenta.
9: Zbog sjase tvojih raskrijenih ruku, volim te na dušak, zemljo moja vedra. Zbog svih tvojih ruku koje su na muku, s tvojih drevnih jada, jatimice pale, galebovi rada i veselo stale, da razgrču tvoja zapuštena nedra.
6: 25. septembra 1906. godine u Sankt Petersburgu je rođen Dmitrij Šostaković, jedan od najznačajnijih ruskih kompozitora 20. veka. Komponovao je veliki broj dela, među njima su Staljingradska simfonija za orkestar, Leningradska simfonija. Stvarao je klavirsku i kamernu muziku, kao i opere Lady Macbeth Mcenskog okruga, Priča o popu i njegovom slugi Baldi, balete Mali potok i Zlatno doba. Poznat je i njegov drugi valcer iz svite za orkestar.

1990. godine ulica u Maconu, Georgia, preimenovana u Little Richard Boulevard u čast rock'n'roll pionira koji je u blizini odrastao.

0: U nedjelju će u Mostaru biti otvorena 107. međunarodna kulturna manifestacija Šantićeve večeri poezije, a o programu manifestacije razgovaramo sa predsjednicom Srpsko-prosvjetno-kulturnog društva Prosvjeta, Gradski odbor Mostar, Sanjom Bjelica Šagovnović. Dobro jutro vam želimo.
1: Dobro jutro vama i svim slušalcima.
0: Sanja, svečano otvaranje bit će u Sabornoj crkvi Svete Trojice u Mostaru. Šta posjetioci mogu da očekuju?
1: Tako je, Slavice, evo od 27. septembra do 5. oktobra kroz 10 dana Srpsko prosvjetno i kulturno društvo Prosvjeta, Gradski odbor Mostar i Srpsko pjevačko i kulturno-umjetničko društvo Gusle iz Mostara organizuju 107. Šantićeve večeri poezije. Nadamo se da će tokom tih dana kroz okupljanje pjesnika, književnika, pozorišnih umjetnika i njihove susrete s publikom Mostar oživjeti ponovo Šantić i Šantićev duh. Mi kroz manifestaciju 27. septembra na svečanom otvaranju zapravo obilježavamo jedan veliki jubilej, svečano otvaranje u znaku jubileja 130 godina od pokretanja zore. Tom prilikom bit će otvorena izložba 130 godina zore i predstavit ćemo svečano izdanje ovog časopisa. Naravno, prije svečanog otvaranja tradicionalno pravoslavnom groblju Bjelušine bit će služen parastos i položeno cvijeće na pjesnikov grob. Što se tiče svečanog broja zore, možemo reći da je to zaista antologijsko predstavljanje časopisa, da donosi izbor od 50-ak najznačajnijih tekstova koji su tokom 6 godina objavljene u zori. Riječ je o publikaciji kako do sada nije objavljena o jednom časopisu, a priređivač je profesor Duško Pevulja. Izložbom čiji sam autor smo predstavili najvažnije trenutke iz istorije zore, njene urednike, saradnike i uzore, poetičku orijentaciju i koncepciju časopisa kao i duhovnu klimu sredine u kojoj je časopis izlazio. Znamo da je Zora bio jedan od najznačajnijih književnih časopisa koji su izlazili u Bosni i Hercegovini i na cjelokupnom srpskom prostoru toga vremena, i da je Šantić bio jedan od osnivača i urednika zajedno sa Svetozarom Ćorovićem, Jovanom Dučićem, Atanasijem Šolom, i da je to bila zapravo to je bio najvažniji zajednički posao mladih mostarskih književnika. I njen značaj zaista je prevazišao lokalnu sredinu, jer je Zora tada okupila značajne srpske piste svoga vremena, uključila Mostar u glavne tokove srpske književnosti, a i ove književnike iz mostarskog književnog kruga stavila kao važnu tačku srpske književnosti. U muzičkom dijelu programa imamo kvartet, New Era kvartet iz Trsta, koji će nam donijeti Šantićeve Sevdalinke u novom ruhu. Veze Trsta i Mostara su žive još od Šantićevog vremena, jer sam tada školovao, a ovi mladi umjetnici su ove godine u Mostaru snimili album Bridge to Sevdah, tako na kojem se nalazi i više Šantićevih pjesama obrađenih, tako evo da će i to biti u znak i u čast našeg velikog pjesnika. Program će biti nastavljen u ponedjeljak u Vladičanskom dvoru, gdje imamo pjesničku večer na kojoj će učestvovati Zoran Kostić, Danilo Jokanović, Duško Babić i Milan Rakulj, poznati pjesnici iz Mostara i Beograda. Utorak također u Vladičanskom dvoru bit će predstavljena knjiga o Šantiću. O knjizi će govoriti priređivači. Knjigom o Šantiću završavamo projekat izdavanja njegovih sabranih dijela. Ona donosi reprezentativan sažetak Šantićevog opusa i naš cilj je zaista, evo i kroz ovu knjigu i sabrana djela, da Šantićeve večeri budu živ susret s njegovim djelama, ne samo podsjećanje. U srijedu nam u Mostar dolazi Narodno pozorište Republike Srpske sa predstavom Ožalošćena porodica. Nakon toga 1. oktobra u parku Aleksija Šantića imamo Mladi pjesnici u čast Šantića. Važno nam je da ova manifestacija svakako bude prostor za nove glasove, za mlade ljude koji danas pišu i stvaraju u ovom gradu i šire. U petak 2. oktobra manifestacija se seli u Nevesinje, u kulturnom centru Nebojša Glogovac u Nevesinju. Biće održan program pod nazivom Nevesinje, druga Šantićeva kuća. U subotu, ponovo u Vladičanskom dvoru, bit će priređen program Stara i Saborna crkva u Mostaru, Svjetionici duha, istorije i narodnog trajanja. Radi se o jednoj izložbi. I manifestacija se završava u ponedjeljak 5. oktobra u manastiru Žitomislić, gdje će biti predstavljena sabrana djela prote Marka Popovića, Rodoljuba. Tako da zaista jedan raznovrstan i sadržajan program. Pozivamo publiku, ljubitelje poezije i kulture, kao i poštovaoce lika i djela Aleksa Šantića da prisustvuju programima i da zajedno s nama uveličaju 107. Šantićeve večeri poezije.
0: Mi smo zaista navikli da imamo bogat program u okviru Šantićevih večeri poezije, ali evo ove godine zaista ste se potrudili i posebno zato što se obilježava i taj značajan jubilej 130 godina Zore, tako da uopšte ne sumnjamo da će biti zainteresovani da isprate sve te vaše događaje. Inače, kakvo interesovanje, ko vam dolazi, imate li publiku za sve te događaje, jer ih je zaista puno?
1: Pa postoji značajan interes publike. Na svečanom otvaranju u Sabornoj crkvi, možemo reći posljednjih nekoliko godina, radili smo otvaranje u Sabornoj crkvi Svete Trojice, koja je zaista bila, možemo reći, dupke puna, a nakon toga i ostali programi. Dolaze ljudi iz cijelog Mostara. Mi se trudimo da programe organizujemo u svim dijelovima grada, da Šanti dođe, uslovno rečeno, i na jednu i na drugu obalu, i da bude u svakom dijelu svog grada i da publika iz svih dijelova može posjetiti manifestaciju. Svakako ljudi iz istočne Hercegovine tradicionalno posjete Šantićeve večeri.
0: Sigurno da je ova manifestacija...
1: Na otvaranju dosta ljudi, evo, dođe gosti sa strane, čak iz Banja Luke, Beograda, Sarajeva, drugih gradova Hercegovine.
0: Upravo to hoću da kažem. Ova manifestacija je bez sumnje jedan veliki most za spajanje ljudi. Hvala vam, Sanja, mnogo na predstavljanju ovogodišnjeg programa 107. Šantićevih večeri poezije, i evo, vjerujem da će sve proteći kako ste planirali.
1: Hvala vam, slavite.
0: Sanja Bjelica Šlagovnović bila je naša sagovornica u prethodnim minutima. Čuli ste šta će se dešavati u okviru 107. Šantićevih večeri poezije.

0: 7:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsjednik Aleksandar Vučić imao je niz važnih bilateralnih susreta u Njujorku i ocijenio da su svi razgovori bili dobri za Srbiju. Narednih dana očekuje razgovor sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, kada će, kako kaže, znati više o rešenju za pitanje naftne industrije Srbije. Predsjednik najavljuje da će u nedelju oko 8 sati uveče podneti ostavku na tu funkciju pred predstojeće parlamentarne izbore. Od Vašingtona i Berlina do Moskve i Pekinga, razgovori sa predstavnicima najvećih svetskih sila, ali i liderima iz regiona, obeležili su posljednji dan boravka predsjednika Srbije u Njujorku. Sjedinjene Američke Države i Kina treba da budu partneri, a ne rivali, poručili su sa sastanka u Beloj kući predsjednici Donald Trump i Xi Jinping. Među najvažnijim temama bile su trgovina, ali i veštačka inteligencija, oblast najozbiljnije konkurencije Vašingtona i Pekinga. Premijer Izraela Benjamin Netanjahu izjavio je pred Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija da se zakleo da će sprečiti iranske vođe da razviju nuklearno oružje koje se može upotrijebiti protiv Izraela. Umanjio je izveštaj o stradalim Palestincima na zapadnoj obali. Kada se Netanjahu pojavio za govornicom, desetine diplomata napustile su salu. Netanjahu ih je nazvao moralnim kukavicama. Fudbaleri Srbije izgubili su u Beogradu od Grčke rezultatom 2:1 u prvom kolu grupe A2 Lige nacija. U istoj grupi Holandija i Nemačka odigrale su u Amsterdamu nerešeno 1:1. U narednoj rundi u nedelju Srbija dočekuje Holandiju, a Nemačka i Grčka sastaće se u Augsburgu. Košarkaši Crvene zvezde poraženi su u Beogradu od Žalgirisa sa 83:77 u prvom kolu Evrolige. Partizan od 20:45 u areni dočekuje Armani Olimpiju. Vreme: oblačno, mestimično, kratkotrajna kiša ili pljusak. Krajem dana prestanak padavina. Temperatura do 18 stepeni. Čuli ste vesti.

0: Tačno je 11 časova i 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsjednik Aleksandar Vučić imao je niz važnih bilateralnih susreta u Njujorku. Ocenio je da su svi razgovori bili dobri za Srbiju. Narednih dana očekuje i razgovor sa ruskim predsjednikom Putinom, kada će, kako kaže, znati više o rešenju za pitanje naftne industrije Srbije. Odobren je kredit Svetske banke od 175 miliona evra za izgradnju prve faze gasne infrastrukture u Srbiji, objavila je ministarka rudarstva i energetike u tehničkom mandatu Dubravka Đedović-Handanović. Ona je u objavi na Instagramu nalogu navela da projekat obuhvata izgradnju prve deonice gasovoda Niš-Velika Plana, uklanjanje postojećih uskih grla i omogućava pristup gasu iz različitih pravaca snabdevanja, odnosno unapređenje transportne mreže i jačanje sigurnosti i otpornosti snabdevanja prirodnim gasom. Specijalni izaslanik ruskog predsjednika Vladimira Putina, Kiril Dmitrijev, sastao se u Njujorku sa izaslanicima američkog predsjednika Donalda Trumpa, Stevom Witkoffom i Jaredom Kushnerom. Glavne teme razgovora bile su saradnja Sjedinjenih Država i Rusije i mirno rešavanje sukoba u Ukrajini, preneo je CNN. U Privrednoj komori Srbije je organizovan skup posvećen usklađivanju cloud infrastrukture sa pravnim tekovinama Evropske unije. Predsjednik Privredne komore Srbije, Marko Čadež, je rekao da bez te usklađenosti ne možemo razmišljati o ulasku u Uniju, kao i da je suvereni cloud temelj za bezbednu primjenu veštačke inteligencije. Košarkaši Partizana večeras dočekuju Milansku Olimpiju u prvom kolu Evrolige. Meč u Beogradskoj areni počeće u 20 časova i 45 minuta. Vreme, oblačno, mestimično, kratkotrajna kiša ili pljusak. Krajem dana prestanak padavina, temperatura do 18 stepeni. Čuli ste vesti?

0: Kakva je važnost i stočarstvo ovde u Zabavi?
1: Pa od važnosti bilo je da sad i nema toliko poneka ovca i to je sve što ima. A bilo je prije držati se i krave i volovi orali, vukli, krave se muzo, prodavao se sir i kajmak. Bilo od velike važnosti, sad to nema više. Nema ko da drži sve omatorlo, nema puta, nemamo s čim dodemo, nemamo voz, samo imamo daleko nam. I eto to, sad smo stari pa nemamo na voz dodemo.